0: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Hei, Henning og Sinland Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Sinland Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får solgt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på sinlandauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
4: Soløradion
5: Soløradion Plus.

0: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelper deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
2: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
8: Soløradion pluss.

0: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
1: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Soløradion pluss.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
2: Her. Her ute finner du roen.
3: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
2: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
5: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Mekonomen. Bok time på mekonomen.no.
7: Vi gjør ditt liv enklere.
8: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
9: 1881
10: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler i dag.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, Album Duo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solørradion.
3: Solørradion pluss.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
2: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma. Carina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy. Golf. 30-årsjubilanten Postgiro Bygge. Johnny og Onkel P. Admiral P. Og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: en ekte butikkmedarbeider.
1: Ja, wow.
0: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lunsjordninger? Har du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
3: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
4: Hos Kjelsmark Hiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Hiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjelsmarkiser.no.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. No comprendo español. Can you help?
1: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
3: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
4: Soleradion pluss.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ore!
3: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
2: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7.
3: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
2: Er det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming. Begynner å bli varmt I bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjøler vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO. Ditt mekabilverksted I Våler. Telefon 62 42 99 99.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
2: Soleradion. Soleradion Plus.

0: FRP får sin beste måling siden 2008 og oppe I 31,5% dersom det var valget I dag, viser en meningsmåling. Responsanalyse har spurt for VG og Aftenposten. Det en oppgang på 4,4% fra forrige måling. Arbeiderpartiet faller og ender på 21,8%. Kong Harald kommenterte under sitt besøk I Nord-Norge I går at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Han sier han setter stor pris på støtten, mens dronning Sonja omtaler responsen fra folk som rørende. Kongeparet sier at situasjonen alvorlig, skriver VG. Statsminister Jonas Gahr Støre og statslederne I de nordisk-baltiske landene gjentok tirsdag sin støtte til Ukrainas irreversible vei til NATO-medlemskap på toppmøtet I Tallinn. Før en konkret invitasjon kan bli sendt, må krigen med Russland være slutt, og Ukraina må I tillegg oppfylle en rekke kriterier. Revolusjonsgarden I Iran hevder at den I natt angrep en amerikansk militærbase I Bahrain. Iran sier det skjedde med droner og at angrepet var et svar på USAs angrep mot Iran tidligere I natt. USA har ikke kommentert opplysningene som heller ikke bekreftet av uavhengige kilder. Revolusjonsgarden varsler kraftigere svar. Teslas førerassistent FSD Supervised godkjent for bruk I Danmark, det opplyser dansk trafikkmyndighet. Systemet kan støtte føreren med akselerasjon, bremsing, styring og filskift, og ordningen kan dermed tas I bruk I landet. Tesla fikk også godkjenning I Nederland tidligere år, melder Danmarks Radio. Norges kvinnelandslag slo Østerrike 2-1 I siste gruppekamp I VM-kvalifiseringen I går kveld. Etter en svak første omgang snudde Norge på Ullevål og skåret to ganger på få minutter. Seieren holdt ikke til topplass, og Norge må ut I omspill kommende høst. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Nettskolen Innlandet utvider sitt tilbud fra høsten og vil da tilby fem ulike programfag til elever I hele fylket. Skolen gir mulighet til å ta fag som ikke tilbys ved egen skole, blant annet språkfag, fysikk og informasjonsteknologi. Rektor Marianne By opplyser at ordningen særlig passer for elever med god selvdisciplin og at det fortsatt ledige plasser for neste skoleår.
2: Og det fortsatt noen ledige plasser, så hvis noen har lyst

0: fremtiden?
1: Det at vi kutter utslipp, det har jo blant annet ført til at når den neste rapporten FNs klimapanel forberedes, så jo dette mest pessimistiske scenario. Det gjelder ikke lenger som et sannsynlig scenario, og det på grunn av at vi faktisk har innført tiltak.
0: Seks personer ble redda ned fra fjellet Jotunheimen I går kveld etter at de havna I vannet mellom Glitterheim og Rossvatnet. Alle var våte og kalde, men uskadd. Redningsmannskap måtte gå den siste timen til fots på grunn av lavt skydekke. Og en mann I 20-åra ble stanset av utrykningspolitiet på E6 ved Espa I Stange I går kveld. Han ble målt til 135 km I timen I 110-sona. Politiet opplyser at mannen også var beruset og manglet gyldig førerkort. Solør får skyet vær I dag, med muligheter for enkelt regnbyger, også lokalt med torden. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 16 grader.
2: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, albumduo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars-veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Heggsvoll og Solørradion.
1: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
4: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
5: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
6: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
7: I kveld så blir det tur over grensa med Soler Veteranklubb. Det oppmøte på Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 16.30 med felles avreise 16.45. Turmålet denne onsdagen Nedergårdens vilt og natur I Sysselbæk. Grue Finnskog Sangkor og Grue Finnskog Musikkorps holder konsert klokka 17 I dag I Grue Finnskog Kjerke. Det ønskes velkommen til kortspill kveld ved Åsnes Folkebibliotek og Folkeverste fra klokka 18 til klokka 20. I kveld så det også bingo på Vidarvold på Braskereidfoss klokka 19. Årets Farm Power Weekend den drar I gang på fredagen på Nøkleberget Trabane på Kirkenær. Det blir det ulik aktivitet både fredag og lærdag.
8: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Et tett samarbeid mellom Våler Vekst, NAV og Forestia har gitt flere unge i Våler en vei inn i arbeidslivet. 11. juni trekker samarbeidet fram som et eksempel til etterfølgelse under en nasjonal markering på Eidsvolls plass i Oslo. Etterspørselen etter arbeid der, og målet å styrke deltakerne slik at de kan klare seg videre i arbeidslivet, det sier tiltaksansvarlig Robert Langmoen i Våler Vekst.
1: Vekstverket et samarbeid mellom NAV Soler, Våler Vekst, og vi har da Forestia som en veldig god samarbeidspartner. De gir ungdom i fra Våler kommune en sjanse til å prøve seg i arbeidslivet. Ja, vi har 8 plasser, som per i dag alle fulle, og vi har vel også fått en henvendelse der vi har en liten venteliste. Så ja, vi ser at det et behov for tiltak som Vekstverket.
0: De fleste pasientene har valgt å bli hos gruelege Arnardo Lerner, selv om man ikke lenger kan være fastlege eller skrive sykemeldinger og medisiner på blå resept. Ifølge Lerner har bare 326 av 2225 listepasienter byttet til en annen lege. Det tilsvarer rundt 15%. Lerner driver nå som privatpraktiserende spesialist i allmennmedisin og sier at det fortsatt omtrent like travelt som før, det skriver i Soler.no. Du kan lese mer om saken der. Innlandet fylkeskommune i gang med å etablere permanent lysregulering på Flisa bru. Arbeidet starter mandag førstkommende, og det nye anlegget skal etter planen settes i drift i løpet av uke 25. Lysreguleringen blir behovsstyrt og skal dermed tilpasse seg trafikkmengden over brua. Målet kortere ventetid og bedre trafikkflyt enn med dagens provisoriske løsning. Fylkeskommunen opplyser at arbeidet i liten grad vil påvirke trafikken over brua. Selv om lysanlegget snart på plass, så gjenstår det fortsatt noe arbeid på brua, blant annet med dybler, beslag og enkelte knutepunkt, skriver i Soler.no.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
5: Hei, det Right Price Elfos.
6: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
5: Ja.
6: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har børste gull,
6: ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
6: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør. En fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
9: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
0: Solør får skya vær i dag, med muligheter for enkelt regnbyger, også lokalt med torden. Sørvestlig bris melder yr NO og temperaturer mellom 10 og 16 grader.
10: Soløradion. Soløradion pluss.

0: I Våler så det et tett samarbeid mellom Våler Vækst, Forestia og NAV. Dette samarbeidet det får nå flere I jobb. Robert Langmoen, du da altså tiltaksansvarlig ved Våler Vækst. Kan du fortelle her dette her samarbeidet går ut på?
1: Det Vækstverket et samarbeid mellom NAV Soler, Våler Vækst, og vi har da Forestia som en veldig god samarbeidspartner. De gir ungdom I fra Våler kommune en sjanse til å prøve seg arbeidslivet.
0: Og det jo slik, Robert, at 1-10 mellom 15 og 29 I Våler altså hverken I jobb, utdanning eller I tiltak. Dette jo et nasjonalt problem, altså her det død ser hos død, da. Pågangen stor til Vækstverket?
1: Ja, vi har 8 plasser som per I dag alle fulle, og vi har vel også fått en henvendelse der vi har en liten venteliste. Så ja, vi ser at det et behov for tiltak som Vækstverket.
0: Og så jo suksesshistorien I dette her, den innebærer jo deg, Mats Holberg Gjedkjerne. Du har da altså vært gjennom at jeg løper her, fått hjelp til å komme deg inn I jobb. Nå har du altså vært I tilbud fast jobb og fått det på Forestia. Her var grunnen til at du tok kontakt og ønsket deg hit da?
2: Jeg hadde lyst til å komme ut I arbeidslivet, ha noe å oppleve og noe å våkne selv om morgenen da. Ikke bare sitte hjemme og slunte unna, kan du si.
0: Og nå du da på Forestia. Her det du gjør her oppe på Forestia da?
2: Nei, jeg lager plater da, time og gulv. Sånne plater du legger på gulvet og så med sånn tube I og så varmekabler
0: og
2: lik.
0: Og her har du da fått god hjelp både til å komme deg inn og ikke minst opprettholde hverdagen. Pål Ivar Saksrud, du da ja, veilederen her. Du avdelingsleder på Forestia, men av veilederen til Mats, for du på Forestia. Her betyr at det samarbeidet her da?
3: For oss det et kjempegodt samarbeid. Det gjør at vi har mulighet til å ta inn yngre folk, få dem I arbeid. Vi får gjerne lokale og stabil arbeidskraft ut da.
0: Og her så har det vært å bli tatt imot her på Forestia da, Mats?
2: Ja, det fint det. Alle hyggelige å bli og koselig stemning hele tiden. Og jobber mye da.
0: Og nå har du altså fått fast jobb som 19-åring. Her ser hverdagen din nå da?
2: Jeg kjenner hverdagen mye bedre enn den var før. Jeg har fått noe ordentlig rutin I å følge opp på morgenen, eta, komme seg ut på jobb, hjemme mat, hvile opp til dagen etter.
0: Da du noe fint her I stad, Mats, I forhold til det som har med å gjøre med å ta eget initiativ til å få jobb?
2: Ja, hvis du vil ha jobb, så må du nesten... Du må ville det selv. Du må ikke sitte og tenke sånn, jeg kan ikke få jobb. Du må bare etter det få det ut av huet, og så jeg vil ha jobb. Og da søker du, og da får du jobb.
0: Det så enkelt.
2: Det så enkelt.
0: Men Robert, dette her samarbeidet der har jo vært lagt merke til, og nå det også plukket ut på torsdagen, så skal du da til Oslo. Her du skal I Oslo?
1: Der et arrangement som heter for årets viktigste frokost. Så da skal vi utenfor Stortinget på Eidsvollsplass og dele ut et bevis som heter for sosialt bærekraftsbevis til Forestia, som da en veldig god samarbeidspartner til Våler Vækst.
0: Men det viktig at det for lokalsamfunnet vårt, Robert, å gi de unge muligheten til å komme seg inn på arbeidsmarkedet?
1: Det klart det viktig. Det ikke alle som heldigvis som flatter ut ture soler, men de som blir værende har behov for jobb. Og da jo Forestia en stor arbeidsplass og slik sett en viktig samarbeidspartner. Og det at de da gir unge muligheten for å komme inn på arbeidsmarkedet, det veldig, veldig viktig.

0: Ja, da, da røk den, ja.
1: Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
4: enklere. Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.

0: Time Magazine har offentliggjort 2026-listen over verdens mest innflytelsesrike idrettsutøvere. Blant dem Johannes Høsflot Klæbo og Erling Braut Haaland. Listen ikke rangert, men delt I fire kategorier. De norske utøverne plassert I Titans-gruppen, sammen med blant andre Cristiano Ronaldo og Rory McIlroy. Internasjonalt oppfattes svensker som verdens mest ensomme, men det stemmer ikke ifølge en ny undersøkelse SOM-instituttet har gjennomført. Faktisk vi her I Norden, Norge og Sverige inkludert, de minst ensomme I verden. Det sier konstituert forskningssjef Cornelia Andersson til Sveriges Radio.
1: Når man kollar på internationella studier så vi ikke överdrivet ensamma jämfört med andra länder. Framför allt I nordeuropeiske länder så vi faktiskt bland de minst ensamma I världen. Och då pratar man om subjektiv ensamhetsmått, så känslan av ensamhet som lägst I norra Europa, bland annat Sverige då.
0: FRP får sin beste måling siden 2008 og oppe I 31,5% dersom det var valg I dag, viser en meningsmåling. Responsanalyse har spurt for VG og Aftenposten. Det en oppgang på 4,4% fra forrige måling. Arbeiderpartiet faller og ender på 21,8%. Kong Harald kommenterte under sitt besøk I Nord-Norge I går at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Han sier han setter stor pris på støtten, mens dronning Sonja omtaler responsen fra folk som rørende. Kongeparet sier at situasjonen alvorlig, skriver VG. Teslas førerassistent FSD Supervised godkjent for bruk I Danmark, det opplyser Dansk Trafikkmyndighet. Systemet kan støtte føreren med akselerasjon, bremsing, styring og filskift, og ordningen kan dermed tas I bruk I landet. Tesla fikk også godkjenning I Nederland tidligere år, melder Danmarks Radio. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Nettskolen Innlandet utvider sitt tilbud fra høsten og vil da tilby fem ulike programfag til elever I hele fylket. Skolen gir mulighet til å ta fag som ikke tilbys ved egen skole, blant annet språkfag, fysikk og informasjonsteknologi. Rektor Marianne By opplyser at ordningen særlig passer for elever med god selvdisciplin og at det fortsatt ledige plasser for neste skoleår.
3: Og det fortsatt noen ledige plasser, så hvis noen har lyst til å prøve seg, så det fortsatt muligheter. Men du må ta kontakt med egen skole da, og høre.
2: Meteorologisk institutt advarer om økt risiko for hetebølger under årets fotball-VM I USA, sammenlignet med mesterskapet I 1994. Ifølge klimaforsker Amalie Skallevåg skyldes dette klimaendringer som fører til hyppigere og mer intense hetebølger globalt. Risikoen for ekstrem varme varierer mellom ulike spillesteder, med særlig høy belastning ventet I Texas. Klimaforskerne peker på at økte utslipp av klimagasser hovedårsaken til temperaturøkningen, men at innførte klimatiltak nå gir håp for fremtiden.
4: Det at vi kutter utslipp, det har jo blant annet ført til at når den neste rapporten FNs klimapanel forberedes, så jo dette mest pessimistiske scenario. Det gjelder ikke lenger som et sannsynlig scenario, og det på grunn av at vi faktisk har innført tiltak.
2: Seks personer ble reddet ned fra fjellet Jotunheimen I går kveld etter at de havna I vannet mellom Glitterheim og Rossvatnet. Alle var våte og kalde, men uskadd. Redningsmannskap måtte gå den siste timen til fots på grunn av lavt skydekke. Og en mann I 20-årene ble stanset av utrykningspolitiet på E6 ved Espa I Stange I går kveld. Han ble målt til 135 km I timen I 110-sona. Politiet opplyser at mannen også var beruset og manglet gyldig førekort. Solør får skyet vær I dag med muligheter for enkelt regnbyger, også lokalt med torden. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 16 grader.
5: Solør Radioen pluss.

0: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
1: Sikkert kjempedyrt.
0: Sikkert dritdyrt.
2: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på Vanka.no.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
11: Skål!
12: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
13: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
12: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
17: I kveld så blir det tur over grensa med Solør Veteranklubb. Det oppmøte på Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 16.30 med felles avreise 16.45. Turmålet denne onsdagen Nedergårdens vilt og natur i Sysselbæk. Grue Finnskog Sangkor og Grue Finnskog Musikkorps holder konsert klokka 17 i dag i Grue Finnskog Kjerke.

0: Det ønskes velkommen til kortspillkveld ved Åsnes Folkebibliotek og Folkeverste I fra klokka 18 til klokka 20. I kveld ser du bingo på Vidarvold på Braskeid Foss klokka 19. Årets Farm Power Weekend den drar I gang på fredagen på Nøkleberget Trabane på Kirkenær. Det blir det ulike aktivitet både fredag og lørdag.
1: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Et tett samarbeid mellom Våler Vekst, NAV og Forestia har gitt flere unge I Våler en vei inn I arbeidslivet. 11. juni trekker samarbeidet fram som et eksempel til etterfølgelse under en nasjonal markering på Eidsvolls plass I Oslo. Etterspørselen etter arbeid der, og målet å styrke deltakerne slik at de kan klare seg videre I arbeidslivet, det sier tiltaksansvarlig Robert Langmoen I Våler Vekst.
1: Det vekstverket et samarbeid mellom NAV Soler, Våler Vekst, og vi har da Forestia som en veldig god samarbeidspartner. De gir ungdom I fra Våler kommune en sjanse til å prøve seg I arbeidslivet. Ja, vi har 8 plasser som per I dag alle fulle, og vi har vel også fått en henvendelse der vi har en liten venteliste. Så ja, vi ser at et behov for tiltak som vekstverket.
0: De fleste pasientene har valgt å bli hos gruelege Arnardo Lerner, selv om han ikke lenger kan være fastlege eller skrive sykemeldinger og medisiner på blå resept. Ifølge Lerner har bare 326 av 2225 listepasienter byttet til en annen lege. Det tilsvarer rundt 15%. Lerner driver nå som privatpraktiserende spesialist I allmennmedisin og sier at det fortsatt omtrent like travelt som før, det skriver I Soler.no. Du kan lese mer om saken der. Innlandet fylkeskommune I gang med å etablere permanent lysregulering på Flisa bru. Arbeidet starter mandag førstkommende, og det nye anlegget skal etter planen settes I drift I løpet av uke 25. Lysreguleringen blir behovsstyrt og skal dermed tilpasse seg trafikkmengden over brua. Målet kortere ventetid og bedre trafikkflyt enn med dagens provisoriske løsning. Fylkeskommunen opplyser at arbeidet I liten grad vil påvirke trafikken over brua. Selv om lysanlegget snart på plass, så gjenstår det fortsatt noe arbeid på brua, blant annet med dybler, beslag og enkelte knutepunkt, skriver I Soler.no.
2: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilene enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det en ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole, men nei, jeg gisser på bibliotek.
6: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
0: Soler får skya vær I dag med muligheter for enkelt regnbyger, også lokalt med torden. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 16 grader.
2: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Tirsdag denne uka så inviterte Elverum Håndball til pressekonferanse for å presentere ny hovedsponsor. Tolga Os Sparebank, de tar over stafettpinnen etter Sparebank 1 Østlandet og skal bringe klubben til nye høyder. Og daglig leder i Elverum Håndball, Ida Borg, kunne konstatere at det var en merkedag.
1: Absolutt. Vi er veldig stolte av å ha fått nye hovedpartner til klubben. Og som du sier, er en merkedag i forhold til å kunne fortsette å bygge på det fundamentet vi allerede har.
0: Og nå er det jo sånn at det dere har hatt et ganske langt samarbeid med Sparebank 1 Østlandet på 21 år. Hvor lang kontrakt har dere skrevet nå med Tolga Os?
1: Den er på 5 år, så det er klart det er jo et veldig godt utgangspunkt. Det gir muligheten til å bygge på et samarbeid som skal vare over tid. Og så er vi jo veldig spent. Det er klart vi er nye partnere, har ikke samarbeidet tidligere. Men vi ser jo at vi har fått gode relasjoner inn i Tolga Os allerede. Og føler at interessen da, for å delta i dette partnerskapet er veldig stor fra hele organisasjonen.
0: Hva kan Elverum Håndball tjene på å bytte partner?
1: Først og fremst så er det jo en økonomisk gevinst. Samtidig så er jeg opptatt av det å bygge samfunnet rundt oss. Det er klart at vi har ambisjoner om å bety noe lokalt, men også regionalt. Der deler jo Tolga Os Sparebank den samme ambisjonen som oss. Så det å faktisk bygge på samfunnsutvikling, fokusere på barn og ungdom og hvordan vi kan gjøre dagene og aktivitetene best mulig, er noe vi gleder oss til å jobbe med.
0: Hanne Brennodden, du er teamleder for Elverum og Hamar i Tolga Os Sparebank. Det er vel kanskje på sin rette plass å si gratulerer?
2: Tusen takk.
0: Du, hva betyr en sånn avtale for Tolga Os Sparebank?
2: Det betyr veldig mye. Da får vi økt synligheten vår, og vi får vært med som en aktiv del av lokalsamfunnet og bidratt til utvikling i hele regionen.
0: Hva er det som har vært på en måte inngangen deres når dere først ble kontaktet av håndballen og for å være med på et sånt samarbeid?
2: Nei, det er jo det at det er den største lokale aktøren i sånn størrelse, som på en måte kan gi oss økt synlighet, men at vi også kan gi tilbake til lokalsamfunnet etter å ha vært i Elverum i 20 år.
0: Ja, for dette her er vel en avtale som skal spille dere begge gode?
2: Absolutt. Det er en toveis avtale, så den skal vi bygge på begge parter.
0: Ja, hva tror du synergien blir her?
2: Jeg tror jo at vi, ja, som sagt, blir mye mer synlig. Vi kan yte av vår kompetanse og være delaktig i det som håndballen står for, og så tror jeg de kan nå gi oss veldig mye tilbake.
0: En 5-års avtale, hovedsponsor, det betyr jo at det ligger en god del penger på bordet her.
2: Ja, det gjør det. Det er en betydelig avtale, og det er jo nok den største avtalen av Tolga Os Sparebank noen gang har inngått, men vi mener vel at det er riktig ut fra de mulighetene som ligger i avtalen. Da.
0: Markedsjef Elverum Håndball, Kalle Bjørkmann, som Ida sier, dette er en merkedag for håndballen. Hva betyr dette for Elverum Håndballs utvikling?
3: Nei, dette er absolutt, som Ida sier, en merkedag, og som jeg har gjentatt med et par ganger, jeg har holdt på med dette i 14 år nå. Fått være heldig og vært med å løfte en klubb til noen helt nye nivåer, kanskje mot hva mange trodde. I dag er en sånn dag hvor vi tar nye nivåer igjen, hvor vi på toppartnerskap lander en avtale som er på et helt annet nivå enn vi har vært på innan. Det er jo sånn at midler og økonomi ihop med kultur, rette folkene etc. er jo helt avgjørende for at du skal lykkes. Så derfor er det en stor glede og bare en stor fest i dag.
0: Hvilke ringvirkninger kan dette gi Elverum Håndball?
3: Nej, jag tror att Tolga Os Sparebank visar vägen för många av våra andra toppartnerskap. Att Elverum Håndball är en märkevara som skapar ting långt utöver inlandet. Vi är en klubb som sätter vår region på kartet, som skapar stolthet. Och det att man önskar att identifiera sig med oss gör ju att jag tror att många andra önskar vara med på den resan vidare. Nu vi har haft en fantastisk resa i många år, men den resan i mitt huvud har den bara startat. Och vi har mycket, mycket vi ska uträtta de kommande åren, och då är ju den här avtalen och den störrelsen på den en vägvisare för många andra. Och ja, så vi ska bara upp och fram och vi ska vara galna också i fortsättningen.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Hei, det Rune igjen.

0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Soleradion pluss.

0: Gaute Skjervø gir seg som leder I AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdirashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet I oktober. Internasjonalt oppfattes svensker som verdens mest ensomme, men det stemmer ikke ifølge en ny undersøkelse SOM-instituttet har gjennomført. Faktisk vi her I Norden, Norge og Sverige inkludert, de minst ensomme I verden. Det sier konstituert forskningssjef Cornelia Andersson til Sveriges Radio.
1: Når man kollar på internationella studier så vi ikke överdrivet ensamma jämfört med andra länder. Framför allt I nordeuropeiske länder så vi faktiskt bland de minst ensamma I världen. Och då pratar man om subjektiv ensamhetsmått, så känslan av ensamhet som lägst I norra Europa, bland annat Sverige då.
0: FRP får sin bästa måling sedan 2008 och uppe I 31,5% där som det var valg I dag, visar en meningsmåling. Responsanalyse har spurt för VG och Aftenposten. Det en uppgång på 4,4% från förra måling. Arbeiderpartiet faller och ender på 21,8%. Time Magazine har offentliggjort 2026-listen over verdens mest innflytelsesrike idrettsutøvere. Blant dem Johannes Høsflot Klæbo og Erling Braut Haaland. Listen ikke rangert, men delt I 4 kategorier. De norske utøverne plassert I Titans-gruppen, sammen med blant andre Cristiano Ronaldo og Rory McIlroy. Nintendo kunngjorde denne uken at selskapet gir ut en restaurert utgave av The Legend of Zelda Ocarina of Time fra 1998. Utgivelsen markerer 40-årsjubileet for spillserien som har solgt over 140 millioner eksemplarer. Nintendo opplyser at spillet slippes I løpet av året. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Nettskolen Innlandet utvider sitt tilbud fra høsten og vil da tilby 5 ulike programfag til elever I hele fylket. Skolen gir mulighet til å ta fag som ikke tilbys ved egen skole, blant annet språkfag, fysikk og informasjonsteknologi. Rektor Marianne By opplyser at ordningen særlig passer for elever med god selvdisciplin og at det fortsatt ledige plasser for neste skoleår.
3: Og det fortsatt noen ledige plasser, så hvis noen har lyst til å prøve seg, så det fortsatt muligheter. Men du må ta kontakt med egen skole da, og høre.
2: Meteorologisk institutt advarer om økt risiko for hetebølger under årets fotball-VM I USA, sammenlignet med mesterskapet I 1994. Ifølge klimaforsker Amalie Skallevåg skyldes dette klimaendringer som fører til hyppigere og mer intense hetebølger globalt. Risikoen for ekstrem varme varierer mellom ulike spillesteder, med særlig høy belastning ventet I Texas. Klimaforskerne peker på at økte utslipp av klimagasser hovedårsaken til temperaturøkningen, men at innførte klimatiltak nå gir håp for fremtiden.
4: Det at vi kutter utslipp, det har jo blant annet ført til at når den neste rapporten FNs klimapanel forberedes, så jo dette mest pessimistiske scenario. Det gjelder ikke lenger som et sannsynlig scenario, og det på grunn av at vi faktisk har innført tiltak.
2: 6 personer ble redda ned fra fjellet Jotunheimen I går kveld etter at de havna I vannet mellom Glitterheim og Rossvatnet. Alle var våte og kalde, men uskadd. Redningsmannskap måtte gå den siste timen til fots på grunn av lavt skydekke. Og en mann I 20-årene ble stanset av utrykningspolitiet på E6 ved Espa I Stange I går kveld. Han ble målt til 135 km I timen I 110-sona. Politiet opplyser at mannen også var beruset og manglet gyldig førekort. Solør får skya vær I dag med muligheter for enkelt regnbyger, også lokalt med torden. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 16 grader.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
2: I kveld så blir det tur over grensa med Soler Veteranklubb. Det oppmøte på Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 16.30 med felles avreise 16.45. Turmålet denne onsdagen Nedergårdens vilt og natur I Sysselbæk. Grue Finnskog Sangkor og Grue Finnskog Musikkorps holder konsert klokka 17 I dag I Grue Finnskog Kjerke. Det ønskes velkommen til kortspill kveld ved Åsnes Folkebibliotek og Folkeverste fra klokka 18 til klokka 20. I kveld så det også bingo på Vidarvoll på Braskeid Foss klokka 19. Årets Farm Power Weekend den drar I gang på fredagen på Nøkleberget Trabane på Kirkenær. Det blir det ulik aktivitet både fredag og lørdag.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Et tett samarbeid mellom Våler Vekst, NAV og Forestia har gitt flere unge I Våler en vei inn I arbeidslivet. 11. juni trekker samarbeidet fram som et eksempel til etterfølgelse under en nasjonal markering på Eidsvolls plass I Oslo. Etterspørselen etter arbeid der, og målet å styrke deltakerne slik at de kan klare seg videre I arbeidslivet, det sier tiltaksansvarlig Robert Langmoen I Våler Vekst.
1: Vekstverket et samarbeid mellom NAV Soler, Våler Vekst, og vi har da Forestia som en veldig god samarbeidspartner. De gir ungdom I Fru Våler kommune en sjanse til å prøve seg arbeidslivet. Ja, vi har 8 plasser som per I dag alle fulle, og vi har vel også fått en henvendelse der vi har en liten venteliste. Så ja, vi ser at et behov for tiltak som Vekstverket.
0: De fleste pasientene har valgt å bli hos gruelege Arnardo Lerner, selv om han ikke lenger kan være fastlege eller skrive sykemeldinger og medisiner på blå resept. Ifølge Lerner har bare 326 av 2225 listepasienter byttet til en annen lege. Det tilsvarer rundt 15%. Lerner driver nå som privatpraktiserende spesialist I allmenn medisin og sier at det fortsatt omtrent like travelt som før, det skriver I Soler.no. Du kan lese mer om saken der. Innlandet fylkeskommune I gang med å etablere permanent lysregulering på Flisa bru. Arbeidet starter mandag førstkommende, og det nye anlegget skal etter planen settes I drift I løpet av uke 25. Lysreguleringen blir behovsstyrt og skal dermed tilpasse seg trafikkmengden over brua. Målet kortere ventetid og bedre trafikkflyt enn med dagens provisoriske løsning. Fylkeskommunen opplyser at arbeidet I liten grad vil påvirke trafikken over brua. Selv om lysanlegget snart på plass, så gjenstår det fortsatt noe arbeid på brua, blant annet med dybler, beslag og enkelte knutepunkt, skriver I Soler.no.
2: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom byggmaker.
3: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester. We are
4: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
5: Right Price Brød, Stian.
6: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
6: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
0: Soler får skyet vær I dag med muligheter for enkelt regnbyger, også lokalt med torden. Sørvestlig bris melder yr NO og temperaturer mellom 10 og 16 grader.
9: Soleradion. Soleradion pluss.

0: I Våler så det et tett samarbeid mellom Våler Vekst, Forestia og NAV. Dette samarbeidet det får nå flere I jobb. Robert Langmoen, du da altså tiltaksansvarlig ved Våler Vekst. Kan du fortelle her dette her samarbeidet går ut på?
1: Det, vekstverket et samarbeid mellom NAV Soler, Våler Vekst, og vi har da Forestia som en veldig god samarbeidspartner. De gir ungdom I Våler kommune en sjanse til å prøve seg I arbeidslivet.
0: Og det jo slik, Robert, at en av ti mellom 15 og 29 I Våler altså hverken I jobb, utdanning eller I tiltak. Dette jo et nasjonalt problem, altså her det du ser hos døde. Pågangen stor til vekstverket?
1: Ja, vi har 8 plasser som per I dag alle fulle. Og vi har vel også fått en henvendelse der vi har en liten venteliste. Så ja, vi ser at det et behov for tiltak som vekstverket.
0: Og så jo suksesshistorien I dette her, den innebærer jo deg, Mats Holberg Gjedkjerne. Du har da altså vært gjennom at du løpet her, fått hjelp til å komme deg inn I jobb. Nå har du altså vært I tilbud fast jobb og fått det på Forestia. Her var grunnen til at du tok kontakt og ønsket deg hit da?
2: Jeg hadde lyst til å komme ut I arbeidslivet, ha noe å oppleve og noe å våkne til om morgenen da. Ikke bare sitte hjemme og slunte unna, kan du si.
0: Og nå du da på Forestia. Her det du gjør her oppe på Forestia da?
2: Nei, jeg lager plater da, time og gulv. Sånne plater du legger på gulvet og så med sånn tube I og så varmekabler
0: og
2: lik.
0: Og her har du da fått god hjelp både til å komme deg inn og ikke minst opprettholde hverdagen. Pål Ivar Saksrud, du da ja, veilederen her. Du avdelingsleder på Forestia, men av veilederen til Mats, for du på Forestia. Her betyr at det samarbeidet her da?
3: For oss det et kjempegreit samarbeid. Det gjør at vi har mulighet til å ta inn yngre folk, få dem I arbeid. Vi får gjerne lokale og stabile arbeidskraft ut da.
0: Og her så har det vært å bli tatt imot her på Forestia da, Mats?
2: Ja, det fint det. Alle hyggelige å bli og koselig stemning hele tiden. Og jobber mye da.
0: Og nå har du også fått fast jobb som 19-åring. Her ser hverdagen din nå da?
2: Jeg kjenner hverdagen mye bedre enn den var før. Jeg har fått noe ordentlig rutin I å følge opp på morgenen, eta, komme seg ut på jobb, hjem mat, hvile opp til dagen etter.
0: Sa du noe fint her I stad, Mats, I forhold til det som har med å gjøre med å ta eget initiativ til å få jobb?
2: Ja, hvis du vil ha jobb, så må du nesten... Du må ville det selv. Du må ikke sitte og tenke sånn, jeg kan ikke få jobb. Du må bare etter det få det ut av huet, så jeg vil ha jobb. Da søker du, og da får du jobb.
0: Det så enkelt.
2: Det så enkelt.
0: Men Robert, dette her samarbeidet der har jo vært lagt merke til, og nå det også plukket ut på torsdagen, så skal du da til Oslo. Her du skal I Oslo?
1: Det et arrangement som heter for årets viktigste frokost. Så da skal vi utenfor Stortinget på Eidsvollsplass og dele ut et bevis som heter for sosialt bærekraftsbevis til Forestia, som da en veldig god samarbeidspartner til Våler Vekst.
0: Men det viktig at det her for lokalsamfunnet vårt, Robert, å gi de unge muligheten til å komme seg inn på arbeidsmarkedet?
1: Det klart det viktig. Det ikke alle som heldigvis som flytter ut tur I Soler, men de som blir værende har behov for jobb. Og da jo Forestia en stor arbeidsplass og slik sett en viktig samarbeidspartner. Og det at de da gir unge muligheten for å komme inn på arbeidsmarkedet, det veldig, veldig viktig.

0: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
4: Hei, Thomas fra Flisunde Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisunde.no, eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
5: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
6: Sikkert kjempedyrt.
5: Sikkert dritdyrt.
7: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vankall.no.
8: Soløradion. Soløradion Plus.

0: I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets telefoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen i flymodus eller slå den av. Gaute Skjervø gir seg som leder I AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdirashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet I oktober. Et flertall på Stortinget stemte I går ettermiddag for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil en ekstern kvalitetssikring gjennomført. Equinor sier at vedtaket kan få betydning for selskapets endelige investeringsbeslutning. Selskapet sier arbeidet fortsetter, men vil vurdere konsekvensene sammen med partneren. Fra neste år kan norske studenter igjen studere gratis I Storbritannia. Fra 2027 får både studenter og lærlinger mulighet for gratis utveksling via EU-programmet Erasmus+. Norge og Storbritannia har signert en avtale om tettere samarbeid, melder Uniform. Ordningen ble lagt ned da Storbritannia forlot EU etter brexit. Belfast I Nord-Irland står I brann etter opptøyer. Årsaken et knivangrep. Angrepet ble fanget på video og viser en mann I 30-årene fra Sudan som angriper en hvit mann. Demonstranter har reagert med å angripe politiet, og biler, hus og en buss ble satt I brann, ifølge BBC. Nintendo kunngjorde denne uken at selskapet gir ut en restaurert utgave av The Legend of Zelda Ocarina of Time fra 1998. Utgivelsen markerer 40-årsjubileet for spillserien som har solgt over 140 millioner eksemplarer. Nintendo opplyser at spillet slippes I løpet av året. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Politiet har nå kontroll på en brann I et rekkehus på Søre Ål I Lillehammer. Politiet sier til NRK at de har store ressurser på stedet og at de nå begynner med etterslukking. Brannen startet I en bod og beboerne I rekkehuset ble evakuert. På Riksvei 3 mellom Elverum og Løten har et vogntog kjørt inn I og tatt med seg mellom 30 og 40 meter av midtdeleren, men det ingen personskade, forteller politiet. På Klevfoss Industrimuseum I Løten har det blitt gjort omfattende hærverk, skriver avisa Midt Løten. Allerede mandag oppdaget man flere knuste vinduer ved museet, og natt til tirsdag ble enda flere ruter knust, og da hadde også personer tatt seg inn I bygningen og skrevet på veggene. 6 personer ble redda ned fra fjellet I Jotunheimen I går kveld etter at de havna I vannet mellom Glitterheim og Russvatnet. Alle var våte og kalde, men uskadd, forteller politiet. Redningsmannskapene måtte gå den siste timen til fots på grunn av lavt skydekke. En mann I 20-åra ble stoppet av UP på E6 I Stange I går kveld. Han ble målt til 135 km I timen I 110-sona. I tillegg så var mannen også beruset og manglet gyldig førerkort, forteller politiet. Det som heter Nettskolen Innlandet utvider nå sitt tilbud fra høsten av, og vil da tilby 5 ulike programfag til elever I hele fylket. Skolen gir mulighet til å ta fag som ikke tilbys ved egen skole, blant annet språkfag, fysikk og informasjonsteknologi. Rektor ved skolen, Marianne By, opplyser at ordningen særlig passer for elever med god selvdisciplin, at det fortsatt ledige plasser for neste skoleår.
2: Og det fortsatt noen ledige plasser, så hvis noen har lyst til å prøve seg, så det fortsatt muligheter. Men du må ta kontakt med egen skole da, og høre.
1: Det sa altså rektor ved Nettskolen Innlandet, Marianne By.
3: Solør får skya vær I dag, med muligheter for enkelt regnbyger, også lokalt med torden. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 16 grader.
4: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
1: Ja takk, både brød og lumpe.
0: Og den krevende venninnen din.
2: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
0: Og barna hennes, som plutselig elsker. Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
3: Hva du får til, herlig måte.
0: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
6: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Lett med eget
7: nett. Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
8: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
9: I kveld så blir det tur over grensa med Soler Veteranklubb. Det oppmøte på Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 16.30 med felles avreise 16.45. Turmålet denne onsdagen Nedergårdens vilt og natur i Sysselbæk. Grue Finnskog Sangkor og Grue Finnskog Musikkorps holder konsert klokka 17 i dag i Grue Finnskog Kjerke. Det ønskes velkommen til kortspill kveld ved Åsnes Folkebibliotek og Folkeverste fra klokka 18 til klokka 20. I kveld ser du bingo på Vidarvold på Braskeid Foss klokka 19. Årets Farm Power Weekend den drar i gang på fredagen på Nøkleberget Trabane på Kirkenær. Det blir det ulik aktivitet både fredag og lørdag.
10: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Et tett samarbeid mellom Våler Vekst, NAV og Forestia har gitt flere unge I Våler en vei inn I arbeidslivet. 11. juni trekker samarbeidet fram som et eksempel til etterfølgelse under en nasjonal markering på Eidsvolls plass I Oslo. Etterspørselen etter arbeid der, og målet å styrke deltakerne slik at de kan klare seg videre I arbeidslivet, det sier tiltaksansvarlig Robert Langmoen I Våler Vekst.
1: Vekstverket et samarbeid mellom NAV Soler, Våler Vekst, og vi har da Forestia som en veldig god samarbeidspartner. De gir ungdom I fra Våler kommune en sjanse til å prøve seg arbeidslivet. Ja, vi har 8 plasser som per I dag alle fulle, og vi har vel også fått en henvendelse der vi har en liten venteliste. Så ja, vi ser at et behov for tiltak som Vekstverket.
0: De fleste pasientene har valgt å bli hos gruelege Arnardo Lerner, selv om han ikke lenger kan være fastlege eller skrive sykemeldinger og medisiner på blå resept. Ifølge Lerner har bare 326 av 2225 listepasienter byttet til en annen lege. Det tilsvarer rundt 15%. Lerner driver nå som privatpraktiserende spesialist I allmenn medisin og sier at det fortsatt omtrent like travelt som før, det skriver I Soler.no. Du kan lese mer om saken der. Innlandet fylkeskommune I gang med å etablere permanent lysregulering på Flisa bru. Arbeidet starter mandag førstkommende, og det nye anlegget skal etter planen settes I drift I løpet av uke 25. Lysreguleringen blir behovsstyrt og skal dermed tilpasse seg trafikkmengden over brua. Målet kortere ventetid og bedre trafikkflyt enn med dagens provisoriske løsning. Fylkeskommunen opplyser at arbeidet I liten grad vil påvirke trafikken over brua. Selv om lysanlegget snart på plass, så gjenstår det fortsatt noe arbeid på brua, blant annet med dybler, beslag og enkelte knutepunkt, skriver I Soler.no.
2: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
3: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
4: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Begynner å bli varmt I bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjøler vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO, ditt mekabilverksted I Våler. Telefon 62 42 99 99.
0: Solør får skya vær I dag, med muligheter for enkelt regnbyger, også lokalt med torden. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 16 grader.
6: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Tirsdag denne uka så inviterte Elverum håndball til pressekonferanse for å presentere ny hovedsponsor. Tolga Os Sparebank, de tar over stafettpinnen etter Sparebank 1 Østlandet og skal bringe klubben til nye høyder. Og daglig leder i Elverum håndball, Ida Borg, kunne konstatere at det var en merkedag.
1: Absolutt. Vi er veldig stolte av å ha fått nye hovedpartner til klubben. Og som du sier, det er en merkedag i forhold til å kunne fortsette å bygge på det fundamentet vi allerede har.
0: Mm. Og nå er det jo sånn at det dere har hatt et ganske langt samarbeid med Sparebank 1 Østlandet på 21 år. Hvor lang kontrakt har dere skrevet nå med Tolga Os?
1: Den er på 5 år, så det klart det jo et veldig godt utgangspunkt. Det gir muligheten til å bygge på et samarbeid som skal vare over tid. Og så er vi jo veldig spent. Det klart vi nye partnere, har ikke samarbeidet tidligere, men vi ser jo at vi har fått gode relasjoner inn i Tolga Os allerede, og føler at interessen da, for å delta i dette partnerskapet er veldig stor fra hele organisasjonen.
0: Hva kan Elverum håndball tjene på å bytte partner?
1: Først og fremst så er det jo en økonomisk gevinst. Samtidig så er jeg opptatt av det å bygge samfunnet rundt oss. Det er klart at vi har ambisjoner om å bety noe lokalt, men også regionalt. Der deler jo Tolga Os Sparebank den samme ambisjonen som oss. Så det å faktisk bygge på samfunnsutvikling, fokusere på barn og ungdom og hvordan vi kan gjøre dagene og aktivitetene best mulig, er noe vi gleder oss til å jobbe med.
0: Hanne Brennodden, du er teamleder for Elverum og Hamar i Tolga Os Sparebank. Det er vel kanskje på sin rette plass å si gratulerer?
2: Tusen takk.
0: Du, hva betyr en sånn avtale for Tolga Os Sparebank?
2: Det betyr veldig mye. Da får vi økt synligheten vår, og vi får vært med som en aktiv del av lokalsamfunnet og bidratt til utvikling i hele regionen.
0: Hva er det som har vært på en måte inngangen deres når dere først ble kontaktet av håndballen og for å være med på et sånt samarbeid?
2: Nei, det er jo det at det er den største lokale aktøren i sånn størrelse, som på en måte kan gi oss økt synlighet, men at vi også kan gi tilbake til lokalsamfunnet etter å ha vært i Elverum i 20 år.
0: Mm. Ja, for dette her er vel en avtale som skal spille dere begge gode?
2: Absolutt. Det er en toveis avtale, så den skal vi bygge på begge parter.
0: Mm. Ja, hva tror du synergien blir her?
2: Jeg tror jo at vi, ja, som sagt, blir mye mer synlig. Vi kan yte av vår kompetanse og være delaktig i det som håndballen står for, og så tror jeg de kan nå gi oss veldig mye tilbake.
0: Mm. En femårs avtale, hovedsponsor, det betyr jo at det ligger en god del penger på bordet her.
2: Ja, det gjør det. Det er en betydelig avtale, og det er jo nok den største avtalen av Tolga Os Sparebank noen gang har inngått, men vi mener vel at det er riktig ut fra de mulighetene som ligger i avtalen.
0: Markedsjef Elverum håndball, Kalle Bjørkmann, som Ida sier, dette er en merkedag for håndballen. Hva betyr dette for Elverum håndballs utvikling?
3: Nei, dette er absolutt, som Ida sier, en merkedag, og som jeg har gjentatt med et par ganger, jeg har holdt på med dette i 14 år nå. Fått være heldig og vært med å løfte en klubb til noen helt nye nivåer, kanskje mot hva mange trodde. I dag er en sånn dag hvor vi tar nye nivåer igjen, hvor vi på toppartnerskap lander en avtale som er på et helt annet nivå enn vi har vært på innan. Det er jo sånn at midler og økonomi ihop med kultur, rette folkene etc. er jo helt avgjørende for at du skal lykkes. Så derfor er det en stor glede og bare en stor fest i dag.
0: Hvilke ringvirkninger kan dette gi Elverum håndball?
3: Nej, jag tror att Tolga Os Sparebank visar vägen för många av våra andra toppartnerskap. Att Elverum Handboll är en märkevara som skapar ting långt utöver inlandet. Vi är en klubb som sätter vår region på kartet, som skapar stolthet. Och det att man önskar identifiera sig med oss gör ju att jag tror att många andra önskar vara med på den resan vidare. Nu, vi har haft en fantastisk resa i många år, men den resan i mitt huvud har den bara startat. Och vi har mycket, mycket vi ska uträtta de kommande åren, och då är ju den här avtalen och den störrelsen på den en vägvisare för många andra. Och ja, så vi ska bara upp och fram och vi ska vara galna också i fortsättningen.

0: i Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
2: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
3: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
6: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Blir det ny renteheving neste uke? Hvis du spør eksperten, det sprikende svar. Sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Markets holder en knapp på renteheving fra Norges Bank allerede neste uke. Sjeføkonom I Sparebank 1, Kyrhjem Knudsen, mener Norges Bank først vil sette opp renten ytterligere I september. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen I flymodus eller slå den av. Gaute Skjervø gir seg som leder I AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdirashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet I oktober. Et flertall på Stortinget stemte I går ettermiddag for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil en ekstern kvalitetssikring gjennomført. Equinor sier at vedtaket kan få betydning for selskapets endelige investeringsbeslutning. Selskapet sier arbeidet fortsetter, men vil vurdere konsekvensene sammen med partneren. Fra neste år kan norske studenter igjen studere gratis I Storbritannia. Fra 2027 får både studenter og lærlinger mulighet for gratis utveksling via EU-programmet Erasmus+. Norge og Storbritannia har signert en avtale om tettere samarbeid, melder Uniform. Ordningen ble lagt ned da Storbritannia forlot EU etter brexit. Belfast I Nord-Irland står I brann etter opptøyer. Årsaken et knivangrep. Angrepet ble fanget på video og viser en mann I 30-årene fra Sudan som angriper en hvit mann. Demonstranter har reagert med å angripe politiet, og biler, hus og en buss ble satt I brann, ifølge BBC. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet har nå kontroll på en brann I et rekkehus på Søre Ål I Lillehammer. Politiet sier til NRK at de har store ressurser på stedet og at de nå begynner med etterslukking. Brannen startet I en bod og beboerne I rekkehuset ble evakuert. På Riksvei 3 mellom Elverum og Løten har et vogntog kjørt inn I og tatt med seg mellom 30 og 40 meter av midtdeleren, men det ingen personskade, forteller politiet. På Klevefoss Industrimuseum I Løten har det blitt gjort omfattende hærverk, skriver avisa Midt-Løten. Allerede mandag oppdaget man flere knuste vinduer ved museet, og natt til tirsdag ble enda flere ruter knust, og da hadde også personer tatt seg inn I bygningen og skrevet på veggene. 6 personer ble redda ned fra fjellet I Jotunheimen I går kveld etter at de havna I vannet mellom Glitterheim og Russvatnet. Alle var våte og kalde, men uskadd, forteller politiet. Redningsmannskapene måtte gå den siste timen til fots på grunn av lavt skydekke. En mann I 20-årene ble stoppet av UP på E6 I Stange I går kveld. Han ble målt til 135 kilometer I timen I 110-sona. I tillegg så var mannen også beruset og manglet gyldig førerkort, forteller politiet. Det som heter Nettskolen Innlandet utvider nå sitt tilbud fra høsten av, og vil da tilby 5 ulike programfag til elever I hele fylket. Skolen gir mulighet til å ta fag som ikke tilbys ved egen skole, blant annet språkfag, fysikk og informasjonsteknologi. Rektor ved skolen, Marianne By, opplyser at ordningen særlig passer for elever med god selvdisciplin, at det fortsatt ledige plasser for neste skoleår.
2: Og det fortsatt noen ledige plasser, så hvis noen har lyst til å prøve seg, så det fortsatt muligheter. Men du må ta kontakt med egen skole da, og høre.
1: Det sa altså rektor ved Nettskolen Innlandet, Marianne By. Soleradion. Soleradion Plus.

0: Mangler du kurs for jobb in transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs in trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgir og bygge. Jonny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris, kjøper du hos Ticketmaster.
3: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
4: Oi, ok, hva gjør vi da?
3: En idé jo...
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Soløradion pluss.

0: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
2: Ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
5: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
4: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett eget nett.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, albumduo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars-veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Heggsvoll og Solørradion.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling og Meka veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
5: Kanalen det svinger av. Solø Radioen Plus.

0: Prisveksten i Norge endte på 3,1% i mai, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjon endte på 3,4%. Prisene steg fra mai i fjor i tråd med forventningene fra Bloomberg. Drivstoffprisene falt 6,2%, blant annet etter midlertidig kutt i CO2-avgiften på bensin og diesel. Blir det ny renteheving neste uke? Hvis du spør ekspertene, det sprikende svar. Sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Markets holder en knapp på renteheving fra Norges Bank allerede neste uke. Sjeføkonom I Sparebank 1, Kyrhjem Knudsen, mener Norges Bank først vil sette opp renten ytterligere I september. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen I flymodus eller slå den av. Stortinget har åpnet for skjenking hele døgnet under direkte sendte VM-kamper. Det kan gjøre det lettere å feste langt på natt, men også gi bakrus og lite søvn som kan svekke konsentrasjon og reaksjonsevne. Siri Gåsemyr Stålesen ved Akan kompetansesenter advarer særlig for helse, transport, bygg og industri. Norges fotballforbund vurderer en ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindboe sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Rødt-profilen Mimir Kristiansson tror ikke Island blir EU-medlem. Han sier augustavstemningen gjelder gjenopptak av medlemskapsforhandlingene, ikke et direkte ja eller nei. Kristiansson mener fiskeri vil bli avgjørende I debatten siden fiskeindustrien står for 40% av eksporten. Han viser også til fremgang for EU-kritiske partier. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: I dag tidlig mottok politiet melding om funn av en død person I elva Brumunna I Brumunddalen. Det en kvinne I 40-åra som funnet, og pårørende varslet. Kvinnen begjært obdusert, og politiet etterforsker dødsfallet da omstendighetene uavklarte, heter det fra politiet I en pressemelding I dag. Politiet har nå kontroll på en brann I et rekkehus på Søre Ål I Lillehammer. Politiet sier til NRK at de har store ressurser på stedet og at de nå begynner med etterslukking. Brannen startet I en bod, og beboerne I rekkehuset ble evakuert. På Riksvei 3 mellom Elverum og Løten har et vogntog kjørt inn I og tatt med seg mellom 30 og 40 meter av midtdeleren, men det ingen personskade, forteller politiet. På Klevfoss Industrimuseum I Løten har det blitt gjort omfattende hærverk, skriver avisa Midt Løten. Allerede mandag oppdaget man flere knuste vinduer ved museet, og natt til tirsdag ble enda flere ruter knust, og da hadde også personer tatt seg inn I bygningen og skrevet på veggene. En mann I 20-åra ble stoppet av UP på E6 I Stange I går kveld. Han ble målt til 135 kilometer I timen I 110-sona. I tillegg så var mannen også beruset og manglet gyldig førerkort, forteller politiet. Det som heter Nettskolen Innlandet utvider nå sitt tilbud fra høsten av, og vil da tilby 5 ulike programfag til elever I hele fylket. Skolen gir mulighet til å ta fag som ikke tilbys ved egen skole, blant annet språkfag, fysikk og informasjonsteknologi. Rektor ved skolen, Marianne By, opplyser at ordningen særlig passer for elever med god selvdisciplin, at det fortsatt ledige plasser for neste skoleår.
2: Og det fortsatt noen ledige plasser, så hvis noen har lyst til å prøve seg, så det fortsatt muligheter. Men du må ta kontakt med egen skole da, og høre.
1: Det Marianne By ved Nettskolen Innlandet.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
1: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Smestuen hjelper deg. Brødrenes Smestuen, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Hei, Henning og Sinland og Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Sinland og Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss, eller gå inn på innlandauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
3: Ja, da rykk den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
4: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
5: Soleradion Plus.

0: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Altid varm mat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
5: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
4: Hammerslag til alles gode vel.
6: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Vi i Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
2: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic, alt innen solskjerming.
3: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, Album Duo, Kjetil og Mikael, Oli Ivars veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede i dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres i samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Heggsvoll og Solø-radion.
4: Solø-radion. Solø-radion pluss.

0: I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil med sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. De som ikke ønsker varslet må sette telefonen I flymodus eller slå den av. Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høyby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Prisveksten I Norge endte på 3,1% I mai, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjonen endte på 3,4%. Prisene steg fra mai I fjor I tråd med forventningene fra Bloomberg. Drivstoffprisene falt 6,2%, blant annet etter midlertidig kutt I CO2-avgiften på diesel. Norges fotballforbund vurderer ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP I Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindbo sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Stortinget har åpnet for skjenking hele døgnet under direktesendte VM-kamper. Det kan gjøre det lettere å feste langt på natt, men også gi bakrus og lite søvn som kan svekke konsentrasjon og reaksjonsevne. Siri Gåsemyr Stålesen ved Akan kompetansesenter advarer særlig for helse, transport, bygg og industri. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert I Sverige I 2025, nær 30% fler enn I 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: I dag tidlig mottok politiet melding om funn av en død person I elva Brumunna I Brumunddalen. Det en kvinne I 40-årene som funnet, og pårørende varslet. Kvinnen begjært obdusert, og politiet etterforsker dødsfallet da omstendighetene uavklarte, heter det fra politiet I en pressemelding I dag. Politiet har nå kontroll på en brann I et rekkehus på Søre Ål I Lillehammer. Politiet sier til NRK at de har store ressurser på stedet og at de nå begynner med etterslukking. Brannen startet I en bod og beboerne I rekkehuset ble evakuert. På Riksvei 3 mellom Elverum og Løten har et vogntog kjørt inn I og tatt med seg mellom 30 og 40 meter av midtdeleren, men det ingen personskade, forteller politiet. På Klevfoss Industrimuseum I Løten har det blitt gjort omfattende hærverk, skriver avisa Midt Løten. Allerede mandag oppdaget man flere knuste vinduer ved museet, og natt til tirsdag ble enda flere ruter knust, og da hadde også personer tatt seg inn I bygningen og skrevet på veggene. En mann I 20-årene ble stoppet av UP på E6 I Stange I går kveld. Han ble målt til 135 kilometer I timen I 110-sona. I tillegg så var mannen også beruset og manglet gyldig førerkort, forteller politiet. Etter nesten 7 uker I retten så la påtalemyndigheten I dag ned påstand om straff for de 10 mennene som alle tiltalt for ulovlig ulvejakt I Eidskog I fjor. Det lagt ned påstand om fengsel for de 10 fra mellom 120 dager og 2 år. De fleste ligger på rundt 1,5 år, kan NRK Innlandet fortelle. Alle de tiltalte nekter straffeskyld for ulovlig jakt. En syklist I 20-årene ble I formiddag påkjørt av en bil I Øyer. Ifølge politiet så forlot føreren av bilen stedet etterpå. Ulykken skal ha skjedd I lav hastighet, og syklisten sendt til legevakt for sjekk, kan politiet fortelle.
2: Soløradion pluss.

0: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Hei. Hallo.
3: Ja, da jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
5: Mekonomen, vær så god.
6: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
7: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
6: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
8: enklere. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hei, Thomas fra Flisunde Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
1: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får solgt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no. Og ta kontakt for en trivelig bilprat.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: We are family.
4: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine. Siden 1953.
5: Noen banker lukker dørene. Våre dører er åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da er vi her. Vår fagkompetanse er din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det er enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
6: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høiby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Prisveksten i Norge endte på 3,1% i mai, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjonen endte på 3,4%. Prisene steg fra mai i fjor i tråd med forventningene fra Bloomberg. Drivstoffprisene falt 6,2%, blant annet etter midlertidig kutt i CO2-avgiften på diesel. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: I dag tidlig mottok politiet melding om funn av en død person i elva Brumunna i Brumunddalen. Det en kvinne i 40-åra som funnet, og pårørende varslet. Kvinnen begjært obdusert, og politiet etterforsker dødsfallet da omstendighetene uavklarte, heter det fra politiet i en pressemelding i dag. Politiet har nå kontroll på en brann i et rekkehus på Søre Ål i Lillehammer. Politiet sier til NRK at de har store ressurser på stedet og at de nå begynner med etterslukking. Brannen startet i en bod, og beboerne i rekkehuset ble evakuert. På Riksvei 3 mellom Elverum og Løten har et vogntog kjørt inn i og tatt med seg mellom 30 og 40 meter av midtdeleren, men det ingen personskade, forteller politiet. På Klevfoss Industrimuseum i Løten har det blitt gjort omfattende hærverk, skriver avisa Midt Løten. Allerede mandag oppdaget man flere knuste vinduer ved museet, og natt til tirsdag ble enda flere ruter knust, og da hadde også personer tatt seg inn i bygningen og skrevet på veggene. En mann i 20-åra ble stoppet av UP på E6 i Stange i går kveld. Han ble målt til 135 km i timen i 110-sona. I tillegg så var mannen også beruset og manglet gyldig førerkort, forteller politiet. Etter nesten 7 uker i retten så la påtalemyndigheten i dag ned påstand om straff for de 10 mennene som alle tiltalt for ulovlig ulvejakt i Eidskog i fjor. Det lagt ned påstand om fengsel for de 10 fra mellom 120 dager og 2 år. De fleste ligger på rundt 1,5 år, kan NRK Innlandet fortelle. Alle de tiltalte nekter straffeskyld for ulovlig jakt. En syklist i 20-åra ble i formiddag påkjørt av en bil i Øyer. Ifølge politiet så forlot føreren av bilen stedet etterpå. Ulykken skal ha skjedd i lav hastighet, og syklisten sendt til legevakt for sjekk, kan politiet fortelle.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
1: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, Album Duo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solørradion.
2: Right Price Brød, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater, skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
3: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
4: Soløradion pluss.

0: Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høiby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Norges fotballforbund vurderer ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP i Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindboe sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: I dag tidlig mottok politiet melding om funn av en død person i elva Brumunna i Brumunddalen. Det en kvinne i 40-årene som funnet, og pårørende varslet. Kvinnen begjært obdusert, og politiet etterforsker dødsfallet da omstendighetene uavklarte, heter det fra politiet i en pressemelding i dag. Politiet har nå kontroll på en brann i et rekkehus på Søre Ål i Lillehammer. Politiet sier til NRK at de har store ressurser på stedet og at de nå begynner med etterslukking. Brannen startet i en bod, og beboerne i rekkehuset ble evakuert. På Riksvei 3 mellom Elverum og Løten har et vogntog kjørt inn i og tatt med seg mellom 30 og 40 meter av midtdeleren, men det ingen personskade, forteller politiet. På Klevfoss Industrimuseum i Løten har det blitt gjort omfattende hærverk, skriver avisa Midtløten. Allerede mandag oppdaget man flere knuste vinduer ved museet, og natt til tirsdag ble enda flere ruter knust, og da hadde også personer tatt seg inn i bygningen og skrevet på veggene. En mann i 20-årene ble stoppet av UP på E6 i Stange i går kveld. Han ble målt til 135 km i timen i 110-sona. I tillegg så var mannen også beruset og manglet gyldig førerkort, forteller politiet. Etter nesten 7 uker i retten så la påtalemyndigheten i dag ned påstand om straff for de 10 mennene som alle tiltalt for ulovlig ulvejakt i Eidskog i fjor. Det lagt ned påstand om fengsel for de 10 fra mellom 120 dager og 2 år. De fleste ligger på rundt 1,5 år, kan NRK Innlandet fortelle. Alle de tiltalte nekter straffeskyld for ulovlig jakt. En syklist i 20-årene ble i formiddag påkjørt av en bil i Øyer. Ifølge politiet så forlot føreren av bilen stedet etterpå. Ulykken skal ha skjedd i lav hastighet, og syklisten sendt til legevakt for sjekk, kan politiet fortelle. Soler får nok enkelte lokale regnbyger etter ettermiddagen av kvelden i dag, med også lyn og torden flere steder ser det ut for. I morgen så blir det stort sett opphold og til dels pent vær. Temperaturene i morgen omtrent som i dag, 17 grader på det meste.
2: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
8: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
9: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
10: Jo, men først en tur til. Biltema.
11: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
13: I kveld så blir det tur over grensa med Solør Veteranklubb. Det oppmøte på Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 16.30 med felles avreise 16.45. Turmålet denne onsdagen Nedergårdens vilt og natur I Sysselbæk. Grue Finnskog Sangkor og Grue Finnskog Musikkorps holder konsert klokka 17 I dag I Grue Finnskog Kjerke. Det ønskes velkommen til kortspill kveld ved Åsnes Folkebibliotek og Folkeverste fra klokka 18 til klokka 20. I kveld ser du bingo på Vidarvold på Braskeidfoss klokka 19. Årets Farm Power Weekend den drar

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
4: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
5: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glassskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
6: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Soler får nok enkelte lokale regnbyger etter ettermiddagen og kvelden i dag, med også lyn og torden flere steder ser det ut for. I morgen så blir det stort sett opphold og tildels pent vær. Temperaturene i morgen omtrent som i dag, 17 grader på det meste.
10: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
1: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glassskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Smestuen hjelper deg. Brødrenes Smestuen, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler I dag.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
6: Ja, da den, ja.
7: Åh, det typisk min flaks.
6: Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
8: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris. Mer til overs.
9: Soløradion Plus.

0: Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høyby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Norges fotballforbund vurderer ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP i Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindboe sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: I dag tidlig mottok politiet melding om funn av en død person i elva Brumunna i Brumunddalen. Det en kvinne i 40-årene som funnet, og pårørende varslet. Kvinnen begjært obdusert, og politiet etterforsker dødsfallet da omstendighetene uavklarte, heter det fra politiet i en pressemelding i dag. Politiet har nå kontroll på en brann i et rekkehus på Søre Ål i Lillehammer. Politiet sier til NRK at de har store ressurser på stedet og at de nå begynner med etterslukking. Brannen startet i en bod, og beboerne i rekkehuset ble evakuert. På Riksvei 3 mellom Elverum og Løten har et vogntog kjørt inn i og tatt med seg mellom 30 og 40 meter av midtdeleren, men det ingen personskade, forteller politiet. På Klevefoss Industrimuseum i Løten har det blitt gjort omfattende hærverk, skriver avisa Midt Løten. Allerede mandag oppdaget man flere knuste vinduer ved museet, og natt til tirsdag ble enda flere ruter knust, og da hadde også personer tatt seg inn i bygningen og skrevet på veggene. En mann i 20-årene ble stoppet av UP på E6 i Stange i går kveld. Han ble målt til 135 km i timen i 110-sona. I tillegg så var mannen også beruset og manglet gyldig førerkort, forteller politiet. Etter nesten 7 uker i retten så la påtalemyndigheten i dag ned påstand om straff for de 10 mennene som alle tiltalt for ulovlig ulvejakt i Eidskog i fjor. Det lagt ned påstand om fengsel for de 10 fra mellom 120 dager og 2 år. De fleste ligger på rundt 1,5 år, kan NRK Innlandet fortelle. Alle de tiltalte nekter straffeskyld for ulovlig jakt. En syklist i 20-årene ble i formiddag påkjørt av en bil i Øyer. Ifølge politiet så forlot føreren av bilen stedet etterpå. Ulykken skal ha skjedd i lav hastighet, og syklisten sendt til legevakt for sjekk, kan politiet fortelle. Soler får nok enkelte lokale regnbyger etter ettermiddagen av kvelden i dag, med også lyn og torden flere steder ser det ut for. I morgen så blir det stort sett opphold og til dels pent vær. Temperaturene i morgen omtrent som i dag, 17 grader på det meste.
2: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hei, Thomas fra Flisunde Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
4: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: I kveld så blir det tur over grensa med Soler Veteranklubb. Det oppmøte på Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 16.30 med felles avreise 16.45. Turmålet denne onsdagen Nedergårdens vilt og natur i Sysselbæk. Grue Finnskog Sangkor og Grue Finnskog Musikkorps holder konsert klokka 17 i dag i Grue Finnskog Kjerke. Det ønskes velkommen til kortspill kveld ved Åsnes Folkebibliotek og Folkeverste fra klokka 18 til klokka 20. I kveld ser du bingo på Vidarvold på Braskeid Foss klokka 19. Årets Farm Power Weekend den drar i gang på fredagen på Nøkleberget Trabane på Kirkenær. Det blir det ulik aktivitet både fredag og lørdag.
9: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Åh, en ekte butikk med arbeider.
2: Ja, wow.
1: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 gigabyte for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
4: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
0: Begynner å bli varmt I bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjører vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO. Ditt megabilverksted I Våler. Telefon 62 42 99 99.
5: Soler får nok enkelte lokale regnbyger etter ettermiddagen av kvelden I dag, med også lyn og torden flere steder ser det ut for. I morgen så blir det stort sett opphold og tildels pent vær. Temperaturene I morgen omtrent som I dag, 17 grader på det meste.
6: Kanalen det svinger av.
7: Soløradion.
6: Soløradion pluss.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Ja, da rukket den, ja.
2: Ja, det typisk min flaks.
1: Anne, det litt krise her, det tomt for
3: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Den uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris. Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Soløradion pluss.

0: Marius Borg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett I dag bestemte at han ikke kan settes fri I påvent av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig I konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk I offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Brumunddal I dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen I Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes I flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg I oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen I Israel siden 2022. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser I Gaza. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: I dag tidlig mottok politiet melding om funn av en død person I elva Brumunna I Brumunddalen. Det en kvinne I 40-åra som funnet, og pårørende varslet. Kvinnen begjært obdusert, og politiet etterforsker dødsfallet da omstendighetene uavklarte, heter det fra politiet I en pressemelding I dag. Politiet har nå kontroll på en brann I et rekkehus på Søre Ål I Lillehammer. Politiet sier til NRK at de har store ressurser på stedet og at de nå begynner med etterslukking. Brannen startet I en bod og beboerne I rekkehuset ble evakuert. På Riksvei 3 mellom Elverum og Løten har et vogntog kjørt inn I og tatt med seg mellom 30 og 40 meter av midtdeleren, men det ingen personskade, forteller politiet. På Klevfoss Industrimuseum I Løten har det blitt gjort omfattende hærverk, skriver avisa Midt Løten. Allerede mandag oppdaget man flere knuste vinduer ved museet, og natt til tirsdag ble enda flere ruter knust, og da hadde også personer tatt seg inn I bygningen og skrevet på veggene. En mann I 20-åra ble stoppet av UP på E6 I Stange I går kveld. Han ble målt til 135 kilometer I timen I 110-sona. I tillegg så var mannen også beruset og manglet gyldig førerkort, forteller politiet. Etter nesten 7 uker I retten så la påtalemyndigheten I dag ned påstand om straff for de 10 mennene som alle tiltalt for ulovlig ulvejakt I Eidskog I fjor. Det lagt ned påstand om fengsel for de 10 fra mellom 120 dager og 2 år. De fleste ligger på rundt 1,5 år, kan NRK Innlandet fortelle. Alle de tiltalte nekter straffeskyld for ulovlig jakt. En syklist I 20-åra ble I formiddag påkjørt av en bil I Øyer. Ifølge politiet så forlot føreren av bilen stedet etterpå. Ulykken skal ha skjedd I lav hastighet, og syklisten sendt til legevakt for sjekk, kan politiet fortelle. Soler får nok enkelte lokale regnbyger etter ettermiddagen av kvelden I dag, med også lyn og torden flere steder ser det ut for. I morgen så blir det stort sett opphold og tillelse pent vær. Temperaturene I morgen omtrent som I dag, 17 grader på det meste.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
1: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilene enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler. Så kom innom oss, eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Men har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestund.
5: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO. Ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
6: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det 2 hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: I kveld så blir det tur over grensa med Soler Veteranklubb. Det oppmøte på Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 16.30 med felles avreise 16.45. Turmålet denne onsdag Nedergårdens Vilt og Natur i Sysselbæk. Grue Finnskog Sangkor og Grue Finnskog Musikkorps holder konsert klokka 17 i dag i Grue Finnskog Kjerke. Det ønskes velkommen til kortspill kveld ved Åsnes Folkebibliotek og Folkeverste fra klokka 18 til klokka 20. I kveld så det også bingo på Vidarvold på Braskeid Foss klokka 19. Årets Farm Power Weekend den drar i gang på fredagen på Nøkleberget Trabane på Kirkenær. Det blir det ulike aktivitet både fredag og lærdag.
9: Soløradion. Soløradion Plus.

0: uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
4: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
5: Soler får nok enkelte lokale regnbyger etter ettermiddagen av kvelden I dag, med også lyn og torden flere steder ser det ut for. I morgen så blir det stort sett opphold og til dels pent vær. Temperaturene I morgen omtrent som I dag, 17 grader på det meste.
6: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
1: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
2: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelper deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
0: Det svinger av Solø Radioen Plus.

0: Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig I konklusjonene. Marius Borg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett I dag bestemte at han ikke kan settes fri I påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til høyesterett. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk I offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Brumunddal I dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen I Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes I flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg I oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen I Israel siden 2022. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser I Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: I dag tidlig mottok politiet melding om funn av en død person I elva Brumunna I Brumunddalen. Det en kvinne I 40-åra som funnet, og pårørende varslet. Kvinnen begjært obdusert, og politiet etterforsker dødsfallet da omstendighetene uavklarte, heter det fra politiet I en pressemelding I dag. Politiet har nå kontroll på en brann I et rekkehus på Søre Ål I Lillehammer. Politiet sier til NRK at de har store ressurser på stedet og at de nå begynner med etterslukking. Brannen startet I en bod, og beboerne I rekkehuset ble evakuert. På Riksvei 3 mellom Elverum og Løten har et vogntog kjørt inn I og tatt med seg mellom 30 og 40 meter av midtdeleren, men det ingen personskade, forteller politiet. På Klevfoss Industrimuseum I Løten har det blitt gjort omfattende hærverk, skriver avisa Midt Løten. Allerede mandag oppdaget man flere knuste vinduer ved museet, og natt til tirsdag ble enda flere ruter knust, og da hadde også personer tatt seg inn I bygningen og skrevet på veggene. En mann I 20-årene ble stoppet av UP på E6 I Stange I går kveld. Han ble målt til 135 kilometer I timen I 110-sona. I tillegg så var mannen også beruset og manglet gyldig førekort, forteller politiet. Etter nesten 7 uker I retten så la påtalemyndigheten I dag ned påstand om straff for de 10 mennene som alle tiltalt for ulovlig ulvejakt I Eidskog I fjor. Det lagt ned påstand om fengsel for de 10 fra mellom 120 dager og 2 år. De fleste ligger på rundt 1,5 år, kan NRK Innlandet fortelle. Alle de tiltalte nekter straffeskyld for ulovlig jakt. En syklist I 20-åra ble I formiddag påkjørt av en bil I Øyer. Ifølge politiet så forlot føreren av bilen stedet etterpå. Ulykken skal ha skjedd I lav hastighet, og syklisten sendt til legevakt for sjekk, kan politiet fortelle. Soler får nok enkelte lokale regnbyger etter ettermiddagen av kvelden I dag, med også lyn og torden flere steder ser det ut for. I morgen så blir det stort sett opphold og til dels pent vær. Temperaturene I morgen omtrent som I dag, 17 grader på det meste.
2: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
1: Ja takk, både brød og lumpe.
0: Og den krevende venninnen din.
2: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
0: Og barna hennes, som plutselig elsker. Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
3: Hva du får til, herlig mål.
0: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
6: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO. Ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
7: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
8: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
9: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
10: I kveld så blir det tur over grensa med Soler Veteranklubb. Det er oppmøte på Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 16.30 med felles avreise 16.45. Turmålet denne onsdagen Nedergårdens vilt og natur i Sysselbæk. Grue Finnskog Sangkor og Grue Finnskog Musikkorps holder konsert klokka 17 i dag i Grue Finnskog Kjerke. Det ønskes velkommen til kortspill kveld ved Åsnes Folkebibliotek og Folkeverste fra klokka 18 til klokka 20. I kveld ser du bingo på Vidarvold på Braskeid Foss klokka 19. Årets Farm Power Weekend den drar i gang på fredagen på Nøkleberget Trabane på Kirkenær. Det blir det ulik aktivitet både fredag og lærdag.
11: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Hei, Thomas fra Flisune Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelper deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisune.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisune Motorservice.
1: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Soler får nok enkelte lokale regnbyger etter ettermiddagen av kvelden i dag, med også lyn og torden flere steder ser det ut for. I morgen så blir det stort sett opphold og til dels pent vær. Temperaturene i morgen omtrent som i dag, 17 grader på det meste.
7: Soleradion
8: Soleradion Plus.

0: Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
2: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreimskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødernes Mestun hjelper deg. Brødernes Mestun, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
6: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, Album Duo, Kjetil og Mikael, Oli Ivars veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede i dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres i samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solørradion.
10: Kanalen det svinger av. Solørradion. Solørradion pluss.

Marius Borg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett I dag bestemte at han ikke kan settes fri I påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig I konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk I offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Brumunddal I dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen I Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes I flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg I oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen I Israel siden 2022. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser I Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording. Soleradion. Soleradion Plus.

0: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
2: whoa,
1: help.
2: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Produktlagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Hei. Hallo.
6: Ja, da en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
6: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
5: Ja, just det.
0: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
7: Soleradion Plus.

0: Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
5: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glassskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverksted I Våler. Telefon 62 42 99 99.
6: Elektroimportøren.
7: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
8: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
9: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
10: Kanalen det svinger av. Soløradion Plus.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
1: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
3: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
2: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
4: nett. Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
5: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
7: Jo, men først en tur til. Biltema. Oh.
8: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Oh.
9: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilene enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom inn om oss, eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
3: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester. Begynner å bli varmt I bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjøler vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO, ditt megabilverksted I Våler. Telefon 62 42 99 99.
4: Soløradion pluss.

0: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: General P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, albumduo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars-veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solørradion.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
3: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge og vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smedstuen.
2: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mesthund hjelper deg. Brødrenes Mesthund, SO. Ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
6: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være, egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
7: Soleradion.
8: Soleradion Plus.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
2: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
3: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
4: Soløradion Plus.

0: Vet du vem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Soleradion Plus.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Soleradion Plus.

Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.

0: Right Price Bruce, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, ja. Og da helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Mexico.
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Lørdag 20. Juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Soløradion pluss.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Soløradion pluss.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Soleradion Plus.

0: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Stort trekk I skal du jagge meg for kjennepå
1: Opplev svingende dansemusikk under Bukkenfestivalen på Braskereidfoss fra fredag 12. Til søndag 14. Juni. Pia Pilgrens, Nick Borgen, albumduo, Kjetil og Mikael, Ole Ivars-veteranene og 2U står på scenen. Sikre deg din billett allerede I dag. Søk opp Bukkenfestivalen på Facebook for mer informasjon. Bukkenfestivalen arrangeres I samarbeid med Joker Braskereidfoss, IX Braskereidfoss, Forestia, Byggmester Hegsvold og Solørradion.
2: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
3: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødernes Mestun hjelper deg. Brødernes Mestun, SO. Ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
4: Kanalen det svinger av. Solø Radioen pluss.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Ryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ore!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
3: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7!
4: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
3: Det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
4: Vi gjør ditt liv enklere.
5: We are family.
6: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Soløradion.
8: Soløradion pluss.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Hos Kjelsmark Hiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Hiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
1: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
2: Soleradion Plus.

0: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Soleradion. Soleradion Plus.